helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwarin.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bindest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanê. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tufan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewayî. Hêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xuber dide ser hawil û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bes û newalan. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebajûran. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê hevesî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge. Dostên aştî û azadiyê bêhn teng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno bê cehrê çi dikirno me rêçek dibê.